0: Naija FM
1: 102.7
0: Radio wa ni. Orin to dara julo lo ma nju sori afefe. O de n fun ni layo.
2: When my zamen. O pum komboti. When my zamen. O pum komboti. When my zamen. O pum komboti. When my zamen. O pum komboti.

Agua gomara numa mambo. Agua gomara numa mambo. Oluwa to dance ralo. Baba da elo. Oju la ga ni ti obimo. Gbogbo wa la ma bi. Arabi o se bi o.